De andra och Kent. Vad med disse bergenske uttryckene, känner du det? Hytt och dynvär, strömpik, pjåte, bäckardock, kirgis min kiss. Eller jag biter mig inte. Vet du vad det betyder? Nej, det gör du inte, för du är inte från Bergen. Eller visst du är det, så vet du jo då. Men Kim har varit I Bergen och har funnit ut av vad det egentligen betyder, disse rare bergenske uttryckene. Jag kommer tillbaka till det, rett etter Robbie Williams och Angels.